Jūs klausoties redzstaciju 5EBI FM uz 103.1 MHz Viļņa. Redzstacijas programmas veido brīvprātīgie pārstāvji no daudz kultūru tautībām, kuras pārstāvētas Dienvidu Austrālijā. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, kur vien jūs pat labi atrodaties, vai Adelaidē, vai Latvijā, vai arī citviet pasaulē. Sveicam visus, kuri klausās tiešraidē, kā arī tos, kuri klausīsies ierakstu vēlāk. Ierakstu varēs atrast mūsu 5EBI mājaslapā 5ebi.com.au. Šodienas raidījumā dzirdēsim par premjerministra Kulberga valdības īstenotiem darbiem, par prezidenta Rinkēviča iebildumiem imigrācijas likumā, par tuneli migrantu nelegālai iekļūšanai Latvijā, par 1920. Gada parakstīto miera līgumu un par Rīgas 825 gadu jubileju. Bet vispirms, Kulberga valdība pagaidām īstenojusi 7 prioritāros darbus no 61. Mēneša laikā pilnībā īstenoti 3 no 61 jaunās valdības prioritārā darba, žurnalistiem jūlijas sākumā pavēstie premjers Kulbergs. Visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, to starp virkne uzdevumu esot daļēji izpildīti. Kulbergs iepriekš atzina, ka nav apmierināts ar paveikto darbu mazo skaitu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka ministrijās ir izveidotas izstrādes pārējo darbu īstenošanai un viena mēneša laikā visus uzdevumus paveikt nesot iespējams. Jaunā valdība ir apņēmusies koncentrēties uz darbiem, ko var paveikt 14. Saimes laikā, partneriem vienojoties par konkrētu prioritātāru darāmo darbu sarakstu. Par valdības prioritātēm noteikta valsts drošība, tostarp arī drošas vēlēšana norises nodrošināšana, cīņa pret korupciju un karteļiem, valsts budžeta stabilitāte un efektīva pārvaldība, Latvijas ekonomikas attīstība un konkurētspēja. Tāpat īpaša uzmanība tiks veltīta aktuālajiem jautājumiem veselības, labklājības, demogrāfijas un citās nozarēs. Kulbergs iepriekš solīja ministru darbus vērtēt vismaz reiz mēnesī. Pašlaik pilnībā izpildīti ir 7 valdības prioritārie darbi no 61. Tā norādījis ministru prezidents Andris Kulbergs apvienotais saraksts. Vēl vairāk 10 darbu ir izpildes procesā, un to termiņš vēl nav iestājies. Savukārt vismaz 3 prioritāšu izpildi kavējās dažādu iemeslu dēļ. Pabeigti vairāki darbi aizsardzības, tieslietu, veselības un enerģetikas jomā. Aptuveni pirms mēneša no 61 valdības prioritāra darba pilnībā pabeigti bija tikai 3. Tad šobrīd tie jau ir 7. Tiesa, ne visas ministru prioritātes izdodas izpildīt laikā, tā atzinis Kulbergs. Premjers sacīja, 2 ir termiņš nokavēts, kuriem vajadzēja jau būt izpildītiem. Tie nav izpildīti. Vienam bija objektīvs iemesls. Vienkārši Eiropas komisija ir atvaļinājumā un nav iespējams saņemt no viņiem atzinumu. Tāpēc šis darbs ir izdarīts, bet atzinums kavējās. Otram ir nedaudz kavējums, bet arī dzan ir izdarīts. Klimata un enerģetikas ministrija ir izpildījusi. Tikai pa nedēļu ir iekavējies atzinums. Darbs ir izdarīts. Bet ir viens darbs, kas netiek izpildīts laikā. To mēs šodien jau identificējām, kas pa mēnesi pārceļas uz novembri. Izpildes termiņš uz novembri tika pārcels prioritātei, kura paredz izstrādāt Altum, pašu kapitāla fonda modeli, lai veicinātu investīcijas Latvijas uzņēmumos, jo ir nepieciešams saskaņojums ar Eiropas komisiju par valsts atbalsta atbilstību, paziņoja premjerministra birojā. Aizsardzības ministrijas vadībā ir pārņemta Ukrainas pieredze un integrēta Latvijas aizsardzības nozarē. Proti, ar Ukrainu noslēgts sadarbības līgums – Joint Deal. Saistībā ar šo līgumu papildus ir gaidāmas ziņas jau šomēnes, norādīja premjers. Vēl viena no savām prioritātēm aizpildīja ārlietu ministrija. Tā bija Latvijas veiksmīga dalība Ankarā notikušajā NATO samitā. Cita starpā samitā ir panākts lēmums par to, ka Latvijā tiks veidota Kanādas militārā banka, kas strādās tieši ar Baltijas reģionu.
Samitā Kanāda arī paziņoja par to, ka pagarinās savu spēku Latvijas klātbūtnes mandātu līdz 2031. Gadam, kā arī karavīru skaitu. Savukārt, Tieslietu ministrijas valdībā noteiks skaidrs un tiesisks mehānismus bezpilota lidaparātu un citu ieroču veidu un hibrīdu uzbrukumu izraisīto zaudējumu kompensēšanai. Premjers Kulbergs sacīja, tam ir ļoti pozitīvas sekas, vairāk nekā pat es biju iedomājies pats personīgi. Es arī apmeklējot robežu uzzināju, ka tieši šis lēmums, ka mēs tik ātri ieviesām šo regulējumu, ir ļāvis mūsu aizsardzības spēkiem tieši konkrēti pret dronu risinājumam pieņemt lēmumu divas pakāpes ātrāk. Tātad mēs divreiz ātrāk varam reaģēt tieši juridiski, jo ir segums šādām sekām. Tas nozīmē, ka mēs ātrāk reaģējam, ātrāk varam notriekt uzbrukošo dronu. Savukārt, lauksaimniekiem šis mehānisms rada duālas sajūtas. No vienas puses tas ātrums, ar kuru pieņems lēmums, esot apsveicams, taču nosacījumi, kuri ierakstīti mehānismā, būtu jāuzlabo, tā norādīja zemnieku saimā. Pirmkārt, tajos teiks, ka kompensācija sastādīs līdz 90%, un tas lauksaimniekus īsti neapmierina, tā pauda zemnieku saimas valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš. Viņš sacīja, mūsu izpratnē līdz 90%, varbūt arī 10%. Šādi nosacījumi mūs tiešām neapmierina. Otrs punkts, ja gadījumā lauksaimniekam ir šī apdrošināšanas polise, tad līdz 75%, nu arī īsti nē. Turklāt, nu mēs nevaram šodien atļauties nopirkt vēl polises, kas maksā, ja nemaldos, 5 vai 10 tūkstoši uz saimniecību. Vēl viena problēma jaunizveidotajā kompensāciju mehānismā esot tas, ka nav līdz galam saprotami definēts, kas skaitās zaudējumi. Ja piemēram drons trāpa par manu kalšu kompleksu, tad zaudējumu jau nebūs tikai šis kalšu kompleks. Zaudējumi varētu arī būt paplašināti attiecībā uz to, ka es nevaru savai ražai veikt pirmapstrādi. Viņa sabojāsies, zudīs kvalitāte, cena. Tas ir vesels kompleks. Līdz ar to es domāju, ka pirmais solis ir spērts. Viņš ir pozitīvs, bet tikpat ātri šie nosacījumi ir jāizlabo un jābūt ir 100% atbalstam. Tā sacīja Lazdiņš. Darbu pie savu prioritāšu izpildes turpina arī veselības ministrija. Pieņems lēmums par slimnīcas tīkla reorganizāciju un pabeigta zāļu cenu samazināšanas pasākumu ieviešana. Proti, no 1. jūlija valsts sēdz farmaceita pakalpojuma maksu nekompensējamām zālēm un 27,5% apmērā arī kompensējamām recepšu zālēm, ja to cena aptiekā nepārsniec 10 eiro par iepakojumu. Savukārt, no 1. septembra cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti būs pieejams atbrīvojums no farmaceita pakalpojuma maksas par visām recepšu zālēm. Tikmēr, ministrija, ir pilnveidojusi regulējumu elektroenerģijas ražošanas jaudu attīstībai. Tieši Rīgas siltuma problēma jautājuma gadījumā ir iesniegts konkrēts ziņojums ar precīziem izpildes termiņiem, kas ņemti vērā no izmeklēšanas komisijas secinājumiem un priekšlikumiem. Premjers teica, ka cer, tas dos iespēju jau šajā sezonā samazināt siltuma tarifus rīdziniekiem un vēlāk izmantot šo risinājumu arī pārējā valsts teritorijā. Vairākiem valdības iecerētiem darbiem izpildes termiņš ir 1. oktobris, tāpēc ministriem būs jāiespringst, lai izpildītu savas prioritātes uzsvēra premjerministrs. Īstenoti arī 26 darbi, kas nebija ietverti prioritāro pasākumu sarakstā. Šāds valdības darbības modelis ar ik mēneša ministru atskaitēm par padarītiem darbiem ir jāvērtē no diviem skatpunktiem. Tā Latvijas Rādio norādīja Providus direktora Sandra Liepiņa. Viņa sacīja, kā tāds kopējs uzstādījums ir ļoti labi, ka tāds virziens uz skaidrāk izmēramiem rezultātiem arī valdības darbā ir paņemts. Tas ir ļoti labi. Un tad ir tā praktiskā ieviešana, kas ir stipri sarežģītāka, nekā droši vien sākotnēji arī likās premjeram uzsākot darbu.
Mūsu ieskatā būtu šis jāturpina. Nu, būtu arī jārunā par tiem uzdevumiem, kuri nav izpildīti. Īpaši no providus puses mēs esam akcentējuši un turpinām akcentēt budžeta caurskatamības jautājumus, publisko iepirkumu datu caurskatamību. Tur parādās tikai 2028. Gads, un tur būtu aicinājums tomēr darīt šo būtiski ātrāk, pauda Liepiņa.

0: Pēc prezidenta iebildumiem iecerēts nedaudz mainīt imigrācijas likumu. Investoriem paredz papildus drošības pārbaudes. Vai piešķirt termiņu uzturēšanās atļaujas apmaiņā pret nekustāmo īpašumu iegāde Latvijā? Tā ir viena no diskusijām, kas trešdien aktualizēta Saeimas komisijā, kārtējo reizi spriežot, kādam tad jābūt jaunajam imigrācijas likumam. Noklausīsimies Ilzes Kuzminas, Latvijas rādio ziņu dienestas korespondentes un Odetas Krēnbergas, Latvijas televīzijas ziņu dienestas dienesta reportāžu.
1: Jaunu imigrācijas likumu Saeima pēc garām debatēm pieņēma īsi pirms vasaras brīvdienām. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šo likumu atgrieza atpakaļ atkārtotai izskatīšanai, paužot vairākus argumentus. Pirmkārt, prezidents norādīja, ka tikai trešajā lasījumā veidots principiāli jauns tiesiskais regulējums par ārzemnieka tiesībām pieprasīt termiņu uzturēšanās atļauju par vismaz 150 tūkstošus eiro vērtu ieguldījumu mūsu valsts ekonomikā. Prezidents pauda, ka likumdevējam jāgūst pārliecība, ka regulējums par šo ieguldījumu ir pilnīgs un pietiekams un nav vajadzīgs deleģējums ministru kabinetam, piemēram, pārbaudīt investīcijām izmantoto finanšu līdzekļu izcelsmi un noteikt veikto investīciju izmantošanas mērķus. Otraizējai caurlūkošanai iesniegti teju 20 priekšlikumi. Gan Edvins Šnora no Nacionālās apvienības, gan arī Andris Sprūts no progresīvajiem rosināja no likuma izslēgt pantu par šo vismaz 150 tūkstošu vērto investīciju termiņu uzturēšanās atļaujas ieguvēji. Taču šo ierosinājumu komisija pēc būtības neizskatīja, piekrītot Saeimas juridiskā biroja paustajam, ka prezidents nav principiāli iebildes pret šādu termiņu uzturēšanās atļaujas ieguves veidu. Līdzīga apsvērumu dēļ komisija neizskatīja lielāko daļu iesniegto priekšlikumu, kuru autori lielākoties bija ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta, kā arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Garāka diskusija pēc būtības bija par ekonomikas ministra ierosinājumu atgriezties pie termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu pret ieguldījumiem nekustamajos īpašumos. Šādu iespēju gan nevarētu izmantot Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi, kā arī šo valstu dubultpilsoņi. Taču deputāti, kuri iebilda Valaiņa ierosinājumam, norādīja, ka dubultpilsonības faktu ar Krieviju vai Baltkrieviju realitātē ir teju neiespējami pārbaudīt. Piemēram, Ainārs Latkovskis no Jaunās vienotības sacīja.
2: Mēs arī neatbalstam atgriešanos pie termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanas par ieguldījumu nekustamajā īpašumā, un arī šī it kā drošības ventīlis. Tas ir paredzēts, ka dubultu pilsoņiem nav šādas iespējas pārbaudīt, attiecīgi tiks uzrādīt Armēnijas vai kādu citu pasaka. Pašā laikā ir zināms, ka daudzām no šīm valstīm ir ļoti daudz dubultpilsoņu.
1: Šnori atgādināja, ka Latvijai jau bijusi negatīva pieredze ar šādu termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanu. Nav runa tikai par valsts drošību. Ārzemniekiem izpērkot nekustamos īpašumus, strauji auga to cenas. Tikmēr nekustamo īpašumu nozares pārstāvji pauda atbalstu ekonomikas ministram. Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits apgalvoja, ka cenas ietekmē ne jau termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšana, bet gan iespēja ārzemniekiem pirkt nekustamos īpašumus, ko Saeima negrasās aizliegt. Drošības riskus termiņu uzturēšanās atļauju izsniegšanai saistībā ar nekustamo īpašumu iegādi Šmits nesaskatot.
3: Tad mums ir ļoti regulēta imigrācijas politika, un es apšaubu, ka trūkst resursu iekšējās struktūrām pārbaudīt šos kaut vai līdz 100 cilvēkus, turīgus cilvēkus, kurš varbūt pat atvido, kā saka, ar savām lidmašīnām, un kaut vai loterijas kārtībā dodot viņiem šo teorētisko iespēju šo uzturēšanu atļauju saņemt.
1: No deputātu vidus atbalstu šim Valaiņa priešlikumam pauda tikai Edmunds Ziltiņš no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Viņš teica, ka arī draudzīgo valstu pilsoņiem tātad nebūs iespējas iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas, pērkot nekustamos īpašumus. Tā kā deputāti noraidīja šo Valaiņa priekšlikumu un daudzus citus neizskatīja, atbildīgās komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis no apvienotā saraksta atzīst.
4: Šobrīd nelielas izmaiņas, tas, kas tika iesniegts, tika izskatīts, bet būtības ir ļoti vienkārši, tas ir saistīts ar šo iepriekš jau trešajā lasījumā iebalsotu šo iespēju ieguldīt alternatīvos fondos. Un līdz ar to tad šī punkti bija jāpieliek tā, lai viņa būtu līdzīga, jo tas attiecās uz citiem atļauju iegūšanu.
1: Proti, plānots likumā ieviest pantu, ka tiem, kas Latvijas ekonomikā ieguldījuši vismaz 150 tūkstošus eiro, termiņu uzturēšanās atļaujas izsniegšanu varēs uz 5 gadiem apturēt, ja tā, ņemot vērā nacionālās drošības riskus, būs lēmusi valdība. Turklāt valdība vēl izstrādās noteikumus, kuros noteiks, kādos gadījumos investori nevar saņemt termiņu uzturēšanās. Izmaiņas imigrācijas likumā stātos spēkā, par to vēl 20. augustā jābalso Saeimas plenārsēdē. Ilze Kuzmina, Latvijas radio.

0: Pierre Silenis atrod pirmo tuneli migrantu nelegālai iekļūšanai Latvijā. Augšdaugavas novada Skrundalienas pagastā pirmdien 10. augustā atrasts pirmais pazemes tunelis, caur kuru valstī no Baltkrievijas nelegāli iekļuvuši 15 migranti. Viņi nodoti izceļošanas valstī, tā informēja valsts robežsardzē. Noklausīsimies LSM.lv ziņu redakcijas Albīnas Hļobņickas un ārvalstu redaktoras un Beatrises Borises Latgales redakcijas vecākās korespondentes reportāžu par šo.
1: Kā ir izdevies atrast šo tuneli un ko tu savām acīm redzēji, kā tur izskatās, vai varbūt šobrīd tieši redzi, kā tas varbūt ir bijis nomaskēts, cik liels šis izmērs, jo bildēs īsti to mērogu varbūt arī nevar saprast. Mēs no kolēģa Viktora Demido dzirdējām, ka izeja ir bijusi kādus 15 metrus no robežas.
2: Jā, nu es esmu joprojām pašā pierobežā pie Latvijas-Baltkrievijas robežas žoga. Principā. Tas garums, kā jums minēja, ir nedaudz savādāks, tas garums atvienais pilnais ir 17 metri, bet ir Latvijas teritorijā līdz robežas žogam no tuneļa izejas ir aptuveni 10 metri. Pats tunelis nav viegli pamanāms izeja, tas ir aptuveni diametrā pusmetrus. Un šobrīd gan tas nav nekā nomaskēt, bet tad, kad robežsargi nokļuva pie šīs izejas, kas bija sadarbībā ar Lietuvas robežsardzes kinologiem, viņi atrada šo te vietu, tad tas tuneļa izeja gan bija nomaskēta. Viņi uzskata, ka tas varētu būt tāpēc, ka gaidāms, ka arī otra grupa iespējams gribēja iekļūt Latvijā pa šo te tuneli. Jā, bet kāpēc atrada šo tuneli? Informācija, ka tāds tunelis varētu būt Latvijas teritorijā, mūsu robežsardē bija jau kopš piekdienas, bet apsakojot ikdienā gan piekdien, gan sestdien, gan svētdien viņi šo tuneli neatrada. Un tad pirmais gadījums, ko viņi fiksēja, bija kamerās šī te kustība, un pašus migrantus izdevās nošķert jau aptuveni 3 km iekšienē Latvijā.

0: cik tad var noprast pēc tiem metriem un sarēķināt, tad ierakšanās zemē ir bijusi faktiski tur pat otrā pusē robežai, dažu metru attālumā. Tā ka šos rakšanas darbus, ja tur būtu kāds blakus stāvējis, varētu mierīgi arī redzēt.
1: Principā tas nav daudz jā, jo kā robežsardze mūsējā ziņoja, tad viena no amatpersonām bija iekšā iegājusi tajā tunelī iekļūsti. Un paspīdinot ar gaismu, tad var redzēt arī jau gaismu otrā pusē, kas arī domā, ka tie tunelis nav aplama garš. Tāpēc arī tika minēt, ka šies aptuvenies 15 metri. Un, bet nu jā, par šo te redzēt par to, ka viņiem bija šī informācija jau kopš piekdienas, bet kādā veidā viņi uzzināja jau piekdienas, tas gan medijiem netika atklāts.
0: Šobrīd joprojām ir atvērts šis tunelis vai nu jau faktiski ir aizbērts un likvidēts?
1: Šobrīd vēl tunelī izeja ir atvērta un tunelis nav aizbērts un to rūpe nebūs jātur pagaidām, bet gan tiem uzņēmumiem, kas izbūvē un modernizē robežu un robežas žogu.
0: Atgādina varbūt priekšstatam klausītājiem, cik vispār ir gara un pārskatāma šī Latvijas-Baltkrievijas robeža, gan informatīva, gan ko tos vietas redzi, ja, nu, cik garā līnijā tādi tuneļi vispār būtu meklējami, jo nu, tas ir pietiekami mazs, pat mikroskopisks punkts salīdzinot ar visu robežas garumu, tā varētu būt.
1: Jā, tad kopējā robeža Latvijā ar Baltkrieviju ir vairāk kā 160 km, kas šobrīd būtu jāprecizēt, bet, kā minēja valsts robežsardzes amatpersonas, tad visā robežas šajā līnijā šādas tuneļas nevar izbūvēt, jo ir daudz purvainas vietas, daudz, kur ir arī teritorijas, kur ir ūdens, līdz ar to ne jau visā garumā ir iespējams izrakt šādas tuneļas. Bet tāpēc, kā mēs saprotam, tā robežas līnijas garums ir pietiekami garš, kuru ir diezgan sarežģīti pārraudzīt.
0: Paldies, Beatrīs Boris ziņo no Latvijas-Baltkrievijas pierobežas, kur naktī ir atklāts vai arī šobrīd jau pat faktiski piekdien ir bijusi informācija par šo tuneli, kas pa kuru nelegāli imigranti ir iekļuvuši vai mēģinājuši iekļūt Latvijā. Viņi gan šie konkrēti esot aizturēti.

0: Un no sērijas šī diena vēsturē. Mierlīgums, ar kuru Krievija uz mūžīgiem laikiem atsakās no pretenzijām uz Latvijas zemi. 1920. Gada 11. Augustā Rīgā tika noslēgts mierlīgums starp Latvijas Republiku un Padomju Krieviju, kurā pēdējā citstarp uz mūžīgiem laikiem atteicās uz jebkādām suverenām tiesībām uz Latvijas zemi un tautu. Noklausīsimies Latvijas radio komentētāja Eduarda Liniņa stāstījumu.
1: Pirms 100 gadiem, 1920. Gada 11. Augustā pulksten 12.40 dienā, noslēdzās Latvijas neatkarības karš. Šajā brīdī Latvijas ārlietu ministrijas ēkā tobrīd vēl Nikolaja tagad Krišjāņa Valdemāra ielā tika parakstīts mierlīgums starp Latvijas Republiku un Padomju Krieviju. Bolševistiskā Krievija bija pretinieks, pret kuru Latvijas valsts bija cīnījusies visā šī kara gaitā. Jau dažas nedēļas pēc Latvijas Republikas neatkarības pasludināšanas sarkanās armijas iebrukums pārtrauca jaunās valsts izveides procesu, lika pagaidu valdību pamest Rīgu un padarīja to pilnīgi atkarīgu no Vācijas militārās klātbūtnes Latvijā. Arī no šīs atkarības vēlāk nācās atpirkties par Latvijas pilsoņu dzīvību cenu, sevišķi jau Bermonta avantūras laikā 1919. Gada oktobrī un novembrī. Un laikā, kad brieda Bermonta uzbrukums 1919. Gada 11. Septembrī, Latvija saņēma Padomju Krievijas ārlietu tautas komisāra Georgija Čičērina priekšlikumu sākt miera sarunas. Tas bija kritisks brīdis arī bolševiku varai Krievijā. Ģenerāļa Ģeņikina Balto armija no dienvidiem strauji virzījās uz Maskavu, Petrogradas pievārtē stāvēja ģenerāļa Juģeņiča spēki. Ar to arī izskaidrojama Ļeņina valdības vēlme noslēgt mierlīgumus ar Latviju un pārējām reģiona jaunajām valstīm un visai piekāpīgā pozīcija, cita starpā paužot gatavību atzīt Latvijas tiesības uz Latgali, kuru tobrīd vēl kontrolē sarkanā armija. Taču kategoriski pretvienošanos ar bolševikiem tobrīd iebilda Antantes lielvalstis, būdamas puslīdz drošas, kā sarkanā Krievija drīz beigs pastāvēt. Līdzīgs viedoklis sākotnēji bija arī Latvijas ārlietu ministram Zigfrīdam Mejerovicam un pagaidu valdībai, proti, ka ar Ļeņina valdību slēdzams pamiers, bet mierlīgumu varēs slēgt tikai ar jaunu nebolševistisku Krieviju. Vai šāda nebolševistiska vāra vispār būtu gatava runāt ar Latvijas Republiku kā līdzvērtīgu partneri, vai arī uzlūkotu to kā separātisku provinci, kuras status ir Krievijas iekšējā lieta, tas paliek alternatīvās vēstures jautājums. Militārā un starptautiski politiskā situācija 1919. Gada rudenī bija galvenais iemesls, kāpēc sarunu uzsākšana aizkavējās par vairākiem mēnešiem, sākoties Maskavā 1920. Gada 11. Janvārī un arī tad slepeni Latvijas delegācijai maskējoties ar sarkanā krusta misijas statusu. Pamiers, arī joprojām slepens, tika noslēgts 30. Janvārī, kad kopīgā Latvijas un Polijas spēku operācijā jau bija atbrīvota Latgale. Tajā pašā laikā balto spēku sakāve izšķirošajās Krievijas pilsoņu kara kaujās bija mainījusi rietumu lielvalstu nostāju. Sapratušas, ka sarkanā Krievija tik drīz nepazudīs no pasaules kartes, tās vairs neiebilda pret jauno valstu mierlīgumiem ar bolševikiem. 16. Aprīlī Maskavā sākās jau oficiālas miera sarunas, kuras risinājās uz tobrīd savu kulminācijas fāzi sasniegušā padomju poļu kara fona. Sarunu gaita Latvijas delegācijai bija fiziski smaga. Maskavā trūka pārtikas, plosījās tīfa epidēmija, jūnija otrajā pusē delegācijas locekļi bija pārguruši, daži arī slimi. Pēc Latvijas puses ierosinājuma no jūlija vidus sarunas risinājās Rīgā. Ievērojot sarkanās armijas panākumus pret Poliju, Krievijas delegācijas pozīcija kļuva nepiekāpīgāka, un galu galā Latvijai nācās atteikties no cerībām panākt kompensāciju par sarkanās armijas iebrukuma radītajiem zaudējumiem, un pilnīgu no Latvijas Pirmā pasaules kara laikā evakuēto rūpniecības iekārtu atgriešanu. Tomēr svarīgākais – Latvijas suverenitātes atzīšana visā latviešu nācijas apdzīvotajā teritorijā – bija panākts. Stāstīja Eduards Liniņš.

0: Un tagad par notiekošo notikumu virpulī, ko piedzīvot Rīgas 825. jubilējas mēneša svinībās. Ar sienas gleznojumu atklāšanas Smiļģi ielā un kreisā krasta svētkiem 1. augustā sākās Rīgas 825. dzimšanas dienas svinības. Tās notiks visu augustu un aptvērs visu pilsētu. Svētku moto ir Atver Rīgu, Kots 825, kas aicina Rīgu ieraudzīt un atklāt no jauna. Noklausīsimies Baibas Kušķas Latvijas radio ziņdienas korespondentes un LSM LV kultūras redakcijas reportāžu.
1: Dāmas un kungi, Rīgai 825! Rīgas vasara!
2: Rīgai 825 lielformāta burtu atklāšana jau pirms nedēļas bija pats pirmais svētku akcents. Brīvības laukumā izvietotie burti uzreiz kļuva par ļoti populāru fotografēšanās vietu. Sestdien 1. augustā sāksies paši svētku notikumi un saskaņā ar moto atklās Rīgu no visdažādākajām šķautnēm. Kas notiks 1. lielajā pasākumā kreisā krasta svētkos, stāsta to organizācija. Sandis Kalniņš.
3: Lielu uzsvaru mēs liekam tiešām uz šo dažādību ar dažādām performancēm, ar skatepark zonu. Šogad būs ne tikai paraugu demonstrējumi, bet arī būs tāds jaunums neliels fingerboard sacensības. Un tad, protams, mums ir arī tāds jaunums street food sacensības. Un tad, protams, mums ir fantastiskā skatuves programma, mums ir jauno grupu koncerts. Un savukārt vakar noslēgs Aija Andrējeva. Un tad būs kulminācijā pavisam īpašs projekts. Tāda apvienība, Gustavo un orķestrs Rīga.
2: Nākamās nedēļas nogalēs svētku notikumu virkni turpinās Nacionālā teātra izrāde Dumpīgā Rīga, ko 7. un 8. augustā izrādīs Doma laukumā, kā arī sestdien 8. augustā notiekošie labā krasta svētki Grīziņa kalnā. Pati svētku kulminācija, kad abi krasti satiksies Rīgas centrā, būs 14. un 15. augustā. Viss sāksies 14. augusta vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu rātslaukumā Pilsētas frekvence, kurā uzstāsies ar dažādu stilu elektroniskās mūzikas mākslinieki no Baltijas valstīm. Bet Rīgas jubilējas svinību galvenā diena būs 15. augusts, kad par centrālo svētku vietu kļūs 11. novembra krastmala. Pa dienu tur notiks radošās darbnīcas, gastronomiski piedzīvojumi un muzikāli priekšnesumi, bet vakara cēlienā visu turpinās koncertu programma Mana partitūra Rīga, kurā uzstāsies Jānis Šipkēvits, Aija Andrējeva, Jānis Aišpurs, Andrejs Reinis Zitmanis, Jurģis Namejs un līdzās muziķiem arī dažādu citu žanru mākslinieki. Koncertu programmas režisors ir Juris Jonelis.
4: Būs arī Big Bands, būs Boris Kamēr, Aves Soul, no simfonietas tīgu kvartets, tad mums ir laikmetīgās dejas dejotāji, kuri vajadzīgos brīžos to visu papildinās kā tādas notis partitūrā, kuras iedzīvinās, atdzīvinās stāstus dažādos laikos, dimensijās. Ir parkūris, tad mums ir dažādi žandri, operdziedātāji, mums ir tango dejotāji, riteņskrituļu triku meistari. Mēs mēģinām aptvert to šīs simfoniskās pieejas pilsētas dažādas diapazonas, plašumus, dziļumus un mēģinām to savīt tā kā kopā.
2: Pēc koncerta pusstundu pirms pusnakts Daugavas ūdeņos būs skatāms īpašs lāzeru strūklaku un video priekšnesums, kur to ieteicams vērot stāst vienu no pasākuma organizatoriem Liene Kubiļus.
5: To varēs skatīties gan no 11. novembra krastmalas, gan no akmens tilta. Būs trīs lieli, milzīgi 30 metrīgi ūdens ekrāni ar speciāli veidotām projekcijām, ar pirotehniku, ar lāzeriem, tā kā tas uzvedums būs apmēram 15 minūtes, un nu, tas tad būtu jāskatās klātienē. Un pēc tam turpināsies līdz diviem naktī dejas ar dīdžejiem, Magnus Eriņu, un to arī pavadīs lāzeru priekšnesumu, tā jau būs improvizācija. Tur lāzeri improvizēs DJ mūzikas pavadībā. Tā kā es domāju, ka visu dienas garumā 15. augustā katrs varēs atrast kaut ko sev interesējošu.
2: Bez centrālajiem pasākumiem būs vēl ļoti daudz citu svētkiem veltītu notikumu, kas ilgs līdz pat augusta nogalei, bet svētki sāksies šo sestdienu 1. augustā ar sienas gleznojumu atklāšanu Smiļģa ielā 46 un kreisā krasta svētkiem Uzvaras parkā. Baiba Kušča, Latvijas Radio.

Gan Rīgas jubileju izskanēja mūsu radio programma šovakar. Paldies par klausīšanos un visiem Adelaides latviešiem un baltiešiem uz tikšanos svētdien Baltijas ceļa piemiņas koncertā, kurš notiks pulkstens divos pēcpusdienā Igauņu namā. Uz tikšanos!